0: Vuk i najbolje pesme. Radio S.
1: Zoveš me kao da se znamo, stranca dva.

0: najbolje pesme. Radio S.
1: Gewünschte Gesprächspartner.

0: Ovo je Radio S.
1: Ej, čao, ja sam Moja, šta radiš?
2: Evo, sprem se ti.
1: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno, u najmoru mi sutra se vidimo, kakav je
1: pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: Pam, pam, param, pam. Dobro jutro, Google Maps doda opciju da kada biraš rutu, izabereš.
2: Stvarno nemoj.
1: Možeš da pinuješ kuću bivšeg ili bivšeg da te đavo odnese da ne prolaziš tu da ponovo. U širokom luku da zabićiš.
2: I uvek to da ti bude naznačeno. U mapama nema potrebe da očajavaš. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja žena, ljubio sam nju. Nego obilazi u širokom luku.
1: Dobro, i to se rimuje. U nastavku pričamo ko su ljudi koji trče od 6 ujutru, gde rade, čime se hrane, dok mi pijemo kafu kao slepi kučići. Oni su već u fulu.

0: jutra.
1: Ajde vidimo šta ste pisali na Viberu.
2: Ajde stvarno da vidimo.
1: Da, Vesna, mene ne bi mogao da nateraš u ovo doba ni da potrčim za Brad Pitt.
2: A, nemoguće već.
1: Kaže, autobus da ne pominjem, ti što trče su vredni divljenja, ali im ne zavidim. Kad bih mogla da biram, ja bih se pokrila sad jastukom do podneva.
2: Evo, Milan kaže, i mene interesuje ko šta rade, jer ujutru kad krenem ne vidim ni put kojim idem, a kamoli da trčim. Dok nam gospodin Vrlić iz Frankfurt an Main šalje poruku i kaže, i mi smo ljudi, nema stresa ceo dan, sve nam je lagano, znači jedan od njih. P.S. upravo sam završio trening i krenuo na posao, pozdrav iz Frankfurta, pozdrav Vrliću, majstore. Malal Vera, brate, kad si istrčao u 7 ujutru, uf, mnogo teško, brate, stvarno, ja ne znam kako, nema veze što trče pre posla, nego zašto tako rano trče, brate. To nisu ljudi, to je posebna rasa, kaže Jelena. A Nina kaže, možda nisu srećniji, ali sigurno imaju bolja leđa i manji račun za terapiju. Pa jeste, brate. Kako nisu srećniji, ima srećniji. Irena, ajmo. Jel smeš, batice?
1: Ma ne, nema šanse.
2: Ajmo sutra u pet da se nađemo, brate.
1: Kako ne, bre?
2: U pet, brzi, ne treba da trčimo, brzi hod ovom našem. Imamo tartan stazu ovde, to se zove.
1: Jedan ništa ne znači, ajde ne loži. Trim staza. Bez tri, četiri. Da okrenemo ništa, ja mogu samo se sapliti, da, sudarila bi se s drvećem, bre, spava mi se, čoveče, nisam taj tip uopšte.
2: Jao, ja bih volao da sam taj tip.
1: Uveče možda, ali ujutru ja to ne mogu.
2: A hoćeš posle posla da opalimo?
1: Posle posla može.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
4: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Novak Đoković prema svetskim kladionicama treći je kandidat za osvajanje Roland Garrosa, najviše šanse daje Sineru, pa Zverevu. Okej, okay, ali ako Nole proradi, mogu oni da se slikaju na samo. Ako mu...
1: mogu se slikaju s peharom.
0: Tako je. Ako Nole, tu svi motori ono, prorade,
1: da. Leva ruka, desna ruka i leva i desna noga i to.

0: kuk i to sve. I leđa. I rame treba da mu radi, daje motor u rame. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je popularni pevač Ed Sheeran proslavio povratak svog kluba Ipswich Towna u Premier Ligu. Mislim, povratak Ipswich, ko zna kada je bio pre 100 godina u Premier Ligi. Pivo zagrlja i s trenerom i igračima, nekad navijač, sad vlasnik Ipswicha. Bravo majstore, bravo majstori, navio sam za Ipswich ove godine, moram da ti priznam. Pratio sam Championship i baš mi je drago. I nisam imao pojma do juče da je on vlasnik.
1: Eto. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Lepa Brena nastupa u Mostaru posle 17 godina.
0: Viš.
1: Koncert zakazan za 21. avgust. A inače, mnogi smo verovali da je Brena skakala sa onog mosta u Neretvu dok je bežala od otmičara, ali naravno skakao je kaskader Jadranko Fink, koji je za ovaj čuveni skok umesto Brene zaradio 5-mesečnih plata stare Juge.
0: Čuveno, nije bila loša platica, matori. Broj 1, jutarnji šou.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Octopod Travel.

0: kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
2: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
3: Komeks, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
5: Voli me, voli ću te više.
6: Ceo dan.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Može neko da mi objasni ove istetovirane bicepse i kaže lipicanere što trče u 6 ujutru? Ko su ti ljudi, čime se bave i šta oni zapravo rade i jesu oni normalni? Ako si ti pretrčao jutro s 10 km, ako možeš da radiš, čoveče, ti si svoje obavio već i to je to. Ja bi... Mi borimo sa alarmom i životom, oni u fullu trče po 10 km. Dobro. Marko kaže ozbiljna sekta.
2: Evo ga, Slavko, poslednjih desetak dana planiram da budem deo njih i da ustanem ujutru da trčim, ali onaj alarm koji navijem za trčanje odložim bar dva puta i onda mi propadne plan i moram na posao. Petar, slučajno poznajem gospodina 56-7 godina, preduzetnik, trči od 7, najmanje 10 km, 9 puta se ženio, 11 rodece ima.

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: S.
0: Pa kažu da generacija Z ima novi trend, zove se stuck dating.
1: Stuck dating, yeah.
0: A ideja sledeća, zašto bi tokom dana čekao na samo jedan date kad možeš da se vidiš sa više ljudi, devojaka, momaka istog dana? Često na kratko, pa da se malo predstavite jedni drugima, onda površno upoznate i vidite, ovaj, osetite da li nešto ima nade,
1: s kim ne može, gde može, gde ne može i tako dalje. Zašto da gubiš vreme, vratice?
0: Ne znam šta je tu novo. Takvih pojedinaca je bilo i u našim generacijama. Se viđaju sa više njih.
1: To se samo menja kafić i ono, odeš preko puta, se vidiš drugi, vratiš sa vama, je sve okej.
0: Ovde šta izmislio, o čemu pričate?
1: Daj bre, nemoj se zanositi.

0: jutra.
1: Kao šamar pao tvit. Jedna, kaže, konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas i ovo jeste životno i jeste realno. Polno preslikana priča. I smršam ja i sve full, ali opet te dve, tri, ma kakvi, bila bi baš top, samo dve, tri, samo
2: a ja iz godine u godinu kupujem bajs i kupi bajs i kupi bajs. Mora da bude dobar, a dobar ne može bude jeftini i konstantno razmišljam o kupovini bajsa i nikako to da uradim. Eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
1: Da kupim neku kuću na moru, da tamo živim. Mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more i da nekako se tu najbolje osjećam, otko znam.
2: Trebalo procvetam. Je da si rođena
1: ja
2: u Buljaricama.
1: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u Buljaricama i u Buljarice su prelepe.
2: Da.
1: 10 dana, 10 dana. Bog da me vidi.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: sve za zdrav san. Za spavanje, .rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion

0: ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Srbija beleži rast nataliteta u prvom tromesečju. Bravo, je! Volite se, ljudi, pravite decu. Rođeno je 495 beba više nego prošle godine.
1: Molim te, daj aplauz sad i za Rijanu, životet.
0: Zašto?
1: Pa obelodanila je blizanačku trudnoću sad na Met Gali. Rekavši da jede za troje, inače Rijana već ima troje i sa ovo dvoje bit će ih petoro, a za sledeću Met Galu verovatno i sedmoro, jer Rijana je always pregnant.
0: Znaš, kad su pitali Gagija Đuganija šta je to supersonična ritam, on odgovara, to je njih četvoro i ja petoro, tako da i Rijana je u nekom supersoničnom ritmu izgleda života. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Crnoj Gori registrovano 618 brate, ovo nije Crna Gora, ovo je Monako, 618 Porschea, 31 Maserati, 22 Bentleya, 7 Ferrarija i 3 Lamborghinija. Pa vi vidite kako se živi u Crnu Goru. Izuzetan prosek po glavi stanovnika, nigde u svetu ovo nema.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
1: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
0: Emeceta zna kako da oduševi.
1: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Persu akcija od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju 500 grama 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra 290. Omekšivač Lenor Spring 1,5 litar 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
6: Vreme je za šoping, koji se ne propušta. U XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite Privilege programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
7: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
8: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
9: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
10: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A evo što je najnebitnije za ovaj utorak, 12. maj.
2: Kaže se cenu paklice cigareta od $45. Oh. Australija je prva na svetskoj listi Australija. Po skupoći cigareta. Znači, za jednu paklicu cigareta od $45 napravili su ovako poređenja radi fotografiju, stavili su jednu paklicu cigareta sa leve strane, a sa desne strane su stavili 3 kila mesa, šnicle, špagete, soseve, banane, mleko, jogurt, sok.
1: Sve što možeš za $45 australijski da uzmeš,
2: da,
1: umesto te pakle, zamisli.
2: I ovo je nebitno, jer kod nas i da ponudiš pola prodavnice i prodavnicu u vlasništvo, ako hoće da puši, taj će da puši, ne možemo ništa. Pevač Milanče Radosavljević nakon 60 godina karijere pravi prvi solistički koncert na Tašmajdanu 3. jula. Kažu, traži se karta više, možda zato što će njim nastupati i Aca Sofronijević. I sad na pitanje kako se sprema za čovek Milanče Radosavljević za koncert, kaže, vučem drva, zima dolazi uredno.
1: Eto, pa ne snimaš Rocky 6, Milanče, vrat.
2: Amerikanci sproveli anketu o fizičkoj spremnosti Donalda Trumpa. Pitanje je glasilo, da li mislite da biste mogli da prebijete Trumpa?
1: Jedan na jedan fight.
2: Da.
1: Da.
2: I 66% Amerikanaca kaže da bi ga prosječan Amerikanac pobedio, znači prebio kao Panta Pitu.
1: Brate, i to bi uradili sa zadovoljstvom, pretpostavljam.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenjivo oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldaha Kalšamsi. Nakon toga primit će studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Godinu dana ostalo je do Expo događaja koji će spojiti svet u Beogradu. Sledeće godine predstavljamo Srbiju u novom svetlu, bit će to druga slika Srbije, poručio je ministar financija Siniša Mali. Do sada se za učešće prijavilo 137 zemalja. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića neznatno je bolje nego pre 7 dana, izjavio je njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posetio u pritvorskoj bolnici u Hagu. Dodao je da mu i dalje nije jasno zbog čega je odbijen zahtev za puštanje generala na lečenje u Srbiju. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju rezultatom 95-86. Crvena zvezda je ovom pobedom zakazala polufinalnu seriju sa Partizanom. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Pam, pam, param, pam. Dobro jutro, Google Maps doda opciju da kada biraš rutu, izabereš.
5: Lepo je da ideš mojom ulicom.
6: Stvarno nemoj.
4: Stvarno nemoj.
6: Ma nemoj. Nemoj.
4: Možeš da pinuješ kuću bivšeg ili bivšeg da te đavo nadnese, da ne prolaziš tu da ponovo. U širokom luku da zabiđiš.
6: I uvek to da ti bude naznačeno. U mapama nema potrebe da očajavaš. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja žena, ljubio sam nju. Nego obilazi u širokom luku.
4: Dobro, i to se rimuje.

0: Best of jutra.
1: A Slovenci su uveli restrikcije goriva, a Danci dali uputstva kako prištedeti benzin. Ćemo mi praktično da izanaliziramo šta to u stvari znači u vožnji za nas. Od posla do kuće ili od kuće do posla.
2: Brzina treba postepeno se povećava. Bacite sve što otežava vožnju.
1: Ti prvi, sanke, peraja.
2: Sve same originalne ideje. Zato se mi priključujemo našim idejama. Naprimer, obavezno se ispiškiti i skakiti pre sedanja u kola. Pozdrav Dule i da vozimo goli zbog težine. Pa kad dođeš goli, obučeš se na poslu.
1: Milan kaže, treba otvoriti prozor i voziti kao da si na jedrilici. Pa neka vetar nosi auto.
2: Ne.
1: Na šta idete na vetar?
2: Otvoriš vrata i usmeriš se po vetru pa gde stigneš. Skinuti sve sa auta, naravno šoferku i ostala stakla, dobit će se na štednji goriva u slučaju kiša, otvoriti kišobran, kaže Nikola.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti.

0: Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
8: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma Keks 800 g 599,99.
9: Lakše se živi, baš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari. Prvo, ako juče nismo znali, a danas znamo da je većina narandžastih mačaka muškog pola, mužjaci, 80% pa, koji ima ženku narandžastu, taj je ubu bingo. I taj gen, neki Arhap 36 koji se nalazi na X hromozomu, mu pojačao je pigment.
1: Nisam znao da se baviš i veterinom. Bravo. Gospođo, druga koju juče nismo znali, danas znamo da policija Majamija tuži Matt Damona i Ben Affleck zbog filma The Rip, tvrdeći da je Netflixov thriller inspirisan istinitim događajima, a oni kažu lažno je predstavio policiju Majamija kao korumpirane maltene kriminalce. I ovi se vade na umetničke slobode, sad da li će uspeti, ko će tu šta, koga, ko će da plati, ko neće da plati, vidjet ćemo, proces je u toku.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Vlada Magla izjavio da je bio pozvan tri puta da peva na svadbi Nikole Jokića i da sva tri puta nije mogao da se odazove, nije imao datum, što se kaže.
1: Au.
0: I sad mu krivo.
1: Pa sad mu krivo, brate, mora da nađe datum.
0: Ali dobro, ispegla mi se odnosi, Natalija Lokić nije zamerila, sinoć bila na koncertu Sava centru. Još jedan koncert Maglin očekuje nas u nedelju. Jedan jutarnji šou.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko 1.000.000 zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Hej, Lili Super Makeup savršena put, a za naj Lili cene traži se znatižu.
6: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com. Ani se
9: na steri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
10: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušec i kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
11: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta su vaši kućni ljubimci to nešto nenormalno uradili?
2: Znamo priču o rakunu Blagoju u Novom Beogradu u bloku 62. Izađe napolje, dok ekipa igra basket. On krene od ranca do ranca, lepo, i svako ko puši, on mu izvadi cigare i izlomi ih skroz onako i pojede.
1: Blagoj je bio protiv pušenja.
2: Da, a imamo i priču o papagaju i Miću. To je bio Dušićin papagaj, naše koleginice. I on je perfektno oponašao fiksni telefon.
1: Pas mi se ranio u daljinski u dvorištu, kaže Isidora. Kao kosku zakopao.
2: Gogi kaže, zec mi pojao pola pasoša. Jo, majku.
1: Sandra kaže, moj terijer Leo izađe napolje u šetnji, čim obavi što ima, popne se na klupu, sedne i ne mrda. Kaže, tako se pola sata gledamo, sedimo na klupi i to i onda

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenjivo oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije obratio se građanima Crne Gore povodom izjave da neće prisustovati obeležavanju nezavisnosti te zemlje. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Godinu dana ostalo je do EXPA događaja koji će spojiti svet u Beogradu. Sledeće godine predstavljamo Srbiju u novom svetlu, bit će to druga slika Srbije, poručio je ministar financija Siniša Mali. Do sada se za učešće prijavilo 137 zemalja. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Od danas svim građanima Republike Srbije dostupna je mogućnost uvida u pregled broja birača po adresi putem unošenja jedinstvenog matičnog broja građana i broja lične karte. Saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Skupština Košarkaškog saveza Srbije pozvala je predsjednika saveza Nebojšu Čovića da hitno podnese ostavku kako bi se rad saveza vratio u zakonski i statutarne okvire izborom novog predsjednika. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
5: Pa kažu da generacija Z ima novi trend, zove se stuck dating.
6: Stuck dating, yeah.
5: A ideja sledeća, zašto bi tokom dana čekao na samo jedan date kad možeš da se vidiš sa više ljudi, devojaka, momaka istog dana? Često na kratko, pa da se malo predstavite jedni drugima, onda površno upoznate i vidite, ovaj, osetite da li
6: nešto ima nade, s kim ne može, gde može, gde ne može i tako dalje. Zašto da gubiš vreme, bratice?
5: Ne jedan znam dan, šta je tu osoba. Novo. Takvih pojedinaca je bilo i u našim generacijama. Se viđaju sa više njih.
6: To se samo menja kafić i ono, odeš preko puta, se vidiš drugi, vratiš sa vama, je sve okej. Okay,
5: ovde šta je izmislio, o čemu pričate?
6: Daj bre, nemoj se zanositi.

0: of jutra.
1: Kultna serija Dosije X se kažu vraća. I sad ono idemo, vanzemaljci, nerezonski događaj, paranormalne pojave, mistični likovi, horror situacije. Mulder, Scully, ovo ono. Mada meni uvek, moram da priznam, bio zanimljiviji pušač i onaj njihov nadređeni.
2: Skinner.
1: Da, i kapiram da nema šanse da se ti stari likovi ponovo pojave.
3: Ali dobro, voleli smo svi da gledamo.
1: Pa voleli smo, da, mene Dosije X žešće privlačio, ali isto tako i nervirao, pošto ni posle jedne epizode nisam dobio nikakav odgovor. Baš kao i u životu.
3: Tako si nastavio da živiš.
1: Tako sam i nastavio.
3: Bez odgovora.
1: Bez odgovora sam i dalje. I šta sad treba, da nastavim da živim u zabludi očekivanju posle svake fucking epizode? A ne verujem, stari Dosije X ništa ne može da zameni.
3: Što ti teško sad.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju ESTI donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: E, luda si, majke mi. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da jedan puž ima 20.000 zuba. Sačuvaj me, Bože, i sakloni. Još samo fali puž da nas izveda.
2: Da, puža to, nisam... da
1: Ej, puževe
2: da
1: sam spasavao ovde sa ove. Pa ne može se desi, kako se desi?
2: Ne znam, a nisam ni znala da puži.
1: To može se desi samo tebi, recimo. To bi baš bilo zanimljiva priča.
2: Da, viš, to je realnije.
1: Ako je mene ujela veverica, zašto tebi, ne, tebe ne bi ujel puž?
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Danska zabranila metodu uspavljivanje dece, pusti ga da se isplače. Znate tu metodu, pojedini roditelji danas primenjuju, pusti ga, neka plače, umoriće se, zaspaće sam i to. Međutim, ne, danski psiholozi, njih 700 čak, reklo je da beba ne može da se ostavlja sama da plače, i to su doneli takav zakon, da bi se uspavala. Ni ja svoj deci nisam dala da plaču. Znači, ono, ili stalno su mi govorili šta ga nosaš, navisit ćeš ga na ruke, mislim, pa šta ga nosam, nosam ga,
1: zato što je beba, sad ću da ga tucam, neću. Kad će ga nosaš 20 godina?
2: Sad oni mene mogu da nosam, a ne ja njih.
1: Da, stvarno. I vidi se, imaš tog skandinavskog u sebi, neverovatna si. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da peticije za izbacivanje Mbappe iz Real Madrida ima više potpisa nego bila koja peticija za ljudska prava u istoriji. Pazite, ovo je stvarno neverovatno. Peticiju za izbacivanje Mbappe iz Reala potpisalo je 40 miliona ljudi. Suludo zvuči, zastrašujuće zvuči. Nije mi jasno ni zašto. On je kao najveća zvezda došao sad, kao, pa nije on toliko kriv za... za ovaj realski neuspeh, što bi se rekao.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
1: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
0: Emeceta zna kako da oduševi.
1: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
6: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva.

0: Jedan sireto, jedan kajmako.
1: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
2: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
3: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
4: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
5: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoko 1 kg 94,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
6: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Marija Šerifović traži kuvara koji će za nju i njenog sina Marija spremati zdrave obroke. Kaže, traži se kuvar koji će svako jutro da ustane u 6 i da mi spremi zdrave obroke za taj dan i to je jedini način da ostanem zdrava i da se ne gojim, kaže Marija Šerifović.
1: I to mora bude neki kuvar sa stavom, razumeš, koji treba da pobedi nju i znaš kako je Marija autoritativna, to ne može, znaš, svako to da podnese, pa mora neko ko će da kaže, Marija, jedi sad ovo.
2: Ja da sam bogata i ja bi isto. I tvrdim da kad bi imala svog ličnog kuvara, mislim da bi bila mi sveta. Prosto je logično.
1: Kakva skromnost.
2: Slušaj, sedneš na postavljeno, izabrano, izbalansirano jelo, vruće, sveže, sa spremljenom salatom, tvoje samo da jedeš. Znači,
1: što bi ti rekla, da se uobročiš.
2: Da se uobročiš. A ne, mi koji nemamo vremena, mi sve u trku, pa nas savlada glad, pa kupiš sve sa strane, šta ti se nađe dok ti se ovo glavno ne skuva, pa onda kad ti se skuva i glavno, pojedeš i glavno i tako unosiš prazne kalorije, plus ono što treba da jedeš. Mada je nezgodno vreme sad našla Marija Šerifović da traži kuvara, svi su u prebegu, počela sezona.
1: Svi odošli za Hrvatsku kuvar, evo i moj drugar Duca, brate mili, vrhunski kuvar, ode.
2: Ali evo, pao javni oglas, pa ako neki slobodnjak postoji, ko hoće da kuva za Mariju Šerifović,
1: nek se
2: može
1: prijavne.
2: Da se javi.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije sastao se danas sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldaha Halšamsi. Nakon sastanka predsjednik će primiti studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljude i energiju budućnosti, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakle da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurniji, brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. Od danas svim građanima Republike Srbije dostupna je mogućnost uvida u pregled broja birača po adresi putem unošenja jedinstvenog matičnog broja građana i broja lične karte, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Uoči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatopet i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Srpski kajakaš Žarko Jakovljević plasirao se u finale discipline K1 na 500 metara na svetskom kupu u Brandenburgu. Čuli ste vesti?

0: Ne googlaj. Odgovori.
1: Vidio, okrenul papir prvi put što se
2: dešao. Zašto to? To
1: ne znam, neki znači nisam navikao. Da.
3: Nije tu dušica.
1: Koji procenat ljudi se javlja na telefon i ako su u tom trenutku u WC-u? Pa ja se javljam, iskreno. Često mi se desi ovde na poslu, onda, znaš, onda kao jedna ruka, a druga ruka
2: zavisi ko telefon. Zove. Realno zavisi ko zove. Kević se javljam ako riba koju volim neću. Pa mislim, ono...
3: Pa ja imam te situacije, ono da perem zubi kao javim se na telefon, na mahinu.
2: Alo, alo, ne računa se kupatilo, pusti te fore.
3: Nego? Više
1: WC.
2: WC je šolja.
3: Zašto znači, nije to?
2: Otežavajuće okolnosti, eho, zvuci.
3: Ali imaš ono opciju.
2: Puštenje vode.
3: Da, imaš, ja redovno stavim, da li imam previše, intimno, stavim na mute kad treba nešto što ne treba da se čuje.
1: Da, buću.
3: I onda ljudi pričaju i ja slušam. Ali to ono najbliži znači,
2: ti, oni
3: sestra.
2: Tebe, ti njih čuješ, a oni tebe ne.
3: Tako je. Da. A, moraš tako.
2: Ovo je dobra varijanta.
1: Jeste pametno, da.
2: Koliko si mudra.
3: Imam iskustva.
2: Ja ako se neko napriča u WC-u, to je Sandra.
1: Da.
2: Znači, ti si negde na... Više da, da pričaš ono.
1: Više da, da. Mislim, često mi se dešava i dalje si bila na poslu.
2: Ugao, ja sam više baš ono, baš ne.
1: Pa kod kuće ne, retko, ali na poslu da.
2: Da, e, sad tu postoji velika razlika. Ja bih rekao da kod kuće se ne bi nikom javio, ono, a na poslu nemam tu sramotu. Ili, na primjer, u kafiću nekom. Vrlo legitimno da se, ćao, brate, gde si, evo, tu sam uklonio.
1: Da, da, da, da, to je realno baš česta situacija, znači, da ti odeš u WC, neko priča.
2: Evo šoram kao. Znaš, djelo je kao onako spontano. Da. A? Ali kući da mu kažem, brate, evo sam...
3: A čekaj, te zove nepoznati broj.
2: Pa svima se javim, zavisi gde, znači kući ne.
3: I njima ćeš da kažeš.
2: Ali ono, znaš, ono, ako sam negde u izlasku, ono, brate, evo sam u WC-u, brate, tu se ne pite mi ništa.
1: I onda posle egzibicije dok opereš ruke, znaš, ono ovako, da, ono potiza,
2: da, na ramu. Da, znaš, ono obuča ramenom. E sad opet ono, to zavisi, ako si na pisoaru, na primer, i pored tebe je neko i sad tu se javljaš, da li tu sad malo onako...
1: Pa na pisoaru mi je laganije, iskreno. Nekako...
2: Ali isto ti treba rame.
1: Pa
2: treba, pa... Ti si, ono,
1: pa jedna ruka, jedna ruka.
2: Da, dobro, da. Dobro, dobro.
3: Ne trebaju nam vizuali, hvala.
2: Da. Dakle, pitanje glasi...
1: Koji procenat ljudi se javlja na telefon iako su u tom trenutku na WC-u? U WC-u.
2: Da. Radio.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
2: I kvalitet i kvantitet. Naš su prioritet.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Ne guglaj, odgovori.
2: Sreda je sredom tradicionalno dobijamo neko pitanje od naših producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez guglanja to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa logikom.
3: Koji procenat ljudi se javlja na telefon iako su u tom trenutku u WC-u? Miloš se javlja, kaže, mislim da se javlja bar 40% dok je u WC-u. Ne javljaju se oni posvećeni poslu koji se koncentrišu na trenutnu radnju. Napaljeni tinejdžeri se isto ne javljaju na telefon i stariji ljudi koji ne čuju ni da zvoni.
2: Da, stariji ljudi, za mene ovo nešto. Mene je blavno.
4: Snežana kaže, nikad nikom, jer je odvratno i glupo prljavo, ma fuj, ostavim telefon u sobi, pa tek onda u WC.
2: E sad, osim ovi što pričaju u WC-u i osim ovi što ne pričaju, nećete verovati, ali postoji grupa ljudi koji uđu u WC pa se prave da pričaju.
3: A meni se to desilo, ali nije baš bila namera da se pravim da pričam, nego je bio izlaz iz situacije, što bi se rekao. Davno to je bilo, pre recimo nekih 15 godina, s nekom devojkom, ono prvi put kod mene, i to i mene udari onako stomak malo, oterlo me, što bi se rekao, da ne ulazim baš u slikovite u to. I ja, šta ću od muke, ono, morao sam nešto da izlažim i onda sam glumio u WC-u da pričam telefonom da bih zamaskirao zvuke.
2: Da, ovo je sjajno, ljudi.
3: Ali mogu ti reći da je jako naporno koncentrisati se na dve radnje u isto vreme. Znaš, ti se naprežeš i naprežeš se da pričaš.
4: A pritom ti pakao.
2: Pritom ti da. Može trebalo pogled za sakašnje.
3: Preznojavanje.
4: I onda dve mu jednim udrcem.
2: Da, tako je.
3: Ali treba tempirati to, znaš, baš i teško.
4: Moja drugarica to radi sa muzikom, tako da ona sam uđe pusti neki rock, nešto, kad je kod nekog u WC-u.
2: Šta, lavinu, lavinu.
4: Pusti lavinu, tako je. Da znaš kam i za sledeći put.
3: Hvala.
4: Da ne bude toliko. Imaš, mislim, od ovih ljudi treba da izuzmem ljude koji se nikad ne javljaju na telefon. Znam par njih, moj dragi verenik jedan među njima. A...
2: Nemojte ga zovete, ljudi, čovjek se ne javlja.
4: Ne javlja se na telefon nikad. Čak se ni meni ne javlja, znači strašno. Ako ga zovete 2-3 puta, zna da je nešto hitno, ta će da se javi.
2: Ali koja fora, ko zna šta radi? Ja njih je ubedio, brate, ja sam takav, ja sam ne javljam.
4: Da, to je najjače.
2: Kao onu šteti, u stvari, ko zna. Mislim, neću sad ti ubacujem crva. Nije mi to bila namera, nego što se čovjek ne javlja.
4: Gleda u poziv. I nastavlja da igra igricu. Tako da on se ne javlja nikako, a kamoli ne u WC-u.
2: Jeste, inače kod te priče, to što ti kažeš da si morao da kamufliraš, kad sam u WC-u, ne da ne volim da pričam telefonom, nego ne volim ni kad me neko guši ispred nešto me pita.
4: Da.
2: E, kao, šta me pitaš sad, brate, kad sam u WC-u? Pusti me, čoveče.

0: daj bre, nije trenutak.
1: Tad smo najranjiviji kao psi, ono, kad te gledaju, da, kad ti tvoje cepa, kao nemoj da pitiraš.
0: Pas je inače najranjiviji i zato te gleda onako...
1: Dok vrši nuždu.
0: Da, ja njega gledam isto jutro su 6:30.
1: U WC-u.
0: Pa nije još naučio na WC, ali gledam se jednog
1: dana. Ne, dok si ti bio na WC-u.
0: Ne, puštam ga baš. Nisam toliko nenormalan. Da.
1: Ne?
0: Mada ljudi puštaju.
2: Ja, puštaju da.
1: Ja mu mazim stomak dok obavljam što imam dobu noć. Šaljer, mi smo tako već.
0: Sandra, čuti, nemoj tako svetu. Sandra, bre, nije ovo, bre, ono.
1: Ja sam mislila da je to normalno,
2: sam
1: mislila
2: da
1: svi radimo.
2: Ja problematično.
0: Znači, zezamo se, ljudi. Nije mi se ozbiljno.
1: Okej. Da.
0: Takođe, pomenuli smo taj pisoar, to se isto računa kao WC i tu ljudi su slobodni.
2: To meni nikad nije problem, iskreno, da pričam baš se onako, ono, osetim se slobodno.
1: A čekaj, iako je neko pored tebe i kao sam ti tu...
2: Pa kakve veze ima, to je, mislim, normalna pojava. Mislim, nije...
1: Ono... Ja ne volim i kad mi koleginica u kancu, ono, priča telefonom.
2: A pa dobro, to je ono kao, znate se, radite zajedno i to, ali ovo...
1: Ovo još gore.
2: Pa,
0: da.
1: Ima logike. Ne pretpostaviš pored njega.
2: Ima logike.
1: Pričaš tu novu.
0: Jeste na manjem ili većem procentu, čisto ono pre nego što pa sledećem, pre nego što otvorimo koverat malo kasnije.
1: Šta kažu slušalci, zato što nemam pojma.
0: Ja mislim da je izuzetno mali procent.
2: Ja mislim da je mali, ali mislim da nije baš toliko,
0: toliko mali.
2: Mali
0: kao što ja mislim da je
2: tako,
0: mali.
2: Tako je.
0: Ok, pitanje glasi...
2: Koji procenat ljudi se javlja na telefon iako su u tom trenutku u WC-u? Radio

0: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
1: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.

0: Best of Odašiljač.
1: Sredom Odašiljač je jedna od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koji procenat ljudi se javlja na telefon iako su u tom trenutku u WC-u? MD se javlja, kaže, mislim da je 15 do 20% javljaju se samo onima kojima je baš bitno. NS kaže se zvezdica u, dobro. Tek sad kreću problemi da skupiš sve papire za penziju i uvek će faliti nekih 6 do 12 meseci ili 5 godina za staračku.
4: To je bilo 3 popodne, a za ovo kaže 5%.
3: 5% kaže, ja sam čitao nešto, da, ja sam pogrešio. Katarina kaže, znači ne verujem o čemu se danas raspravlja, po meni nije primjereno da se razgovara telefonom, da se čuje puštanje vode je nedopustivo, u šoku sam. Nadam se da je procenat ljudi koji razgovaraju dok obavljaju nuždu jako mali.
4: Pa evo, Anica ne misli da je jako mali, kaže 78%. Snežana kaže, nemam pojma, valjda je mali broj, recimo 17% ljudi.
1: Da, inače kad smo kod ovog puštanja vode, što kaže Katarina da je neprimjereno, ja sećam da je neki drug pričao da kad je bio na faksu, ne znam, ono pre 20 godina, i u kloni pored njega je bio neki lik i ono odradio je veliku nuždu i toko je bio opušten sve vreme je pričao telefonom i samo je jednu trenutku na kraju kaže čekaj malo da pustim vodu. Znači njemu je samo ta voda smetala, u stvari nije imao nikakav problem da priča dok je u kloni.
4: Priča sa ono, nekim
1: najbližim. Čekaj malo najbliži. Da te pusti vodu.
4: Pa, sa vratakom.
3: Dobro, voda je jako glasna pa ono znači da se
4: ne može da priča preko toga.
1: Tako da, dobro, kaže sa vratakom, znači tu dolazimo do toga da je ovaj, sem u ekstremnim situacijama kad je neophodno se javiš nekom šefu ili nemam pojma, pričaš isključivo sa ekstremno bliskim osobama.
4: Znači, ne, svi, ali
1: to,
4: da.
1: Mislim, onako, mislim na roditelje, jer od njih, ono, nemaš nikakav blam.
4: Da.
1: Brat, sestra, nemam pojma.
3: Najbolji ortak.
1: Najbolji ortak, da. Muškarci imaju tu.
4: Dečko, devojka, dobro isto.
3: Da, da.
1: Da, ali tu ima nekih ograda, vrlo često.
3: Pa na početku veze.
1: Jer ono, kao, ovaj, naš.
4: Dok ne dođeš naš, u moj stadion.
1: Taj, da. Nemoj, da ne molim te više o tvojim stadionima. Ko kako doživlja, ovaj, WC, koliko da. Je to... Ali neki moram da kažem da ono drže otvorena vrata.
3: Da, ja držim otvorena vrata. Navikao sam na otvorena vrata. Živim sam jako dugo otvorena vrata.
1: Da.
4: A nije problem kad živiš sam da držiš otvorena vrata, nego kad živiš s nekim.
3: A onda mi bude čudno kad more se zatvore, ali...
1: Okay, šta ona krije? O čemu se radi?
4: Pa, dakle.
1: Dobro, ostalo je da mi damo neke svoje procente. Mogu ja da krenem, ja ću od vrlo malog procenta. Mislim, neću baš toliko mali, jer neko... Postoje situacije kada je zaista ono neophodno se javiš, tako da... Da je to možda svaki peti poziv, pa ne, možda ću, možda je ta hitno, peti, nek bude 23%.
4: Ljudi se javlja na telefon.
1: Da, kad ja su ukloni.
4: Ja sam htjela da kažem 27.
1: Pa kaži.
3: Pa ja sam htjela da kažem 35%.
1: Okej, okay. Ajde otvorimo, brate, da vidimo. Znači, pitanje glasi koji procenat ljudi
3: se javlja na telefon, iako su u tom trenutku u WC-u.
1: 23, 27, 35, to su naši odgovori.
3: Može.
1: Ono, u dijapazonu od 5 do 75.
3: Tenzija.
1: Da, ovaj, ok, da. Čekaj, brate, moram da ti ono pusti nešto.
3: Pa da otvorimo.
1: Da otvorimo koverat koji kaže...
3: Istraživanja variraju, ali se najčešće pominje da se između 30 i 35% ljudi javlja na telefon dok je u toaletu, posebno mlađe generacije. Mnogi priznaju da čak ni ne prekidaju razgovor kad puste vodu.
1: Oh. Čekaj.
4: Sa svoje mlađe generacije bez blama.
1: Dobro, brate, ali brisanje. Malo ono.
3: Pa to je nečujno.
4: To ti najnečujniji deo.
3: Da, to je nečujno. Da. Čuje se cepkanje.
1: Nečujno, brate, znaš. Ali moraš, tu si baš izgrbaviš nekog, daj bre, ono.
4: Dobro, pa, ostaviš telefon sa strane. Da.
1: Šta ljudi ima ljudi koji se peru, što se, znaš, što se kaže. Tako da, to baš mi, ono, nešto mi je veliki ovaj procenat, ali dobro. I vas dvoje ste, da kažemo, pogodili 27-35 i baš malo te ne u glavu.
3: Pa.
1: Ali smo bili tu negde blizu, znači blizu, nismo bili mnogo daleko. Dalje neko...
4: Evo, Katarina, molim da završimo.
1: Da, evo, to kraj nema.
3: Puštamo vodu.
1: Otišao to. Super stvar, ne znam kome će ovo trebati u životu, ali kad pričate s nekim telefonom u WC-u, da znate da niste sami.
4: Niste
1: da
4: jedin.
1: To rade, ono, 30% ljudi, odnosno 30% situacija. Divno pitanje koje se svima svidelo, sem Katarini. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenjivo oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je mogući grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ujedinjeni Arapski Emirati danas predstavljaju globalnog lidera u sveobuhvatnom i strateškom pristupu obnovljivim izvorima energije i razvoju zelene ekonomije, a dostignuća koja su ostvarili predstavljaju primer i najrazvijenijim zemljama sveta, rekao je predsjednik Vučić nakon sastanka sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Amnom Aldahak El-Shamsi. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas je na teritoriji cele Srbije na snazi narandžasti meteo alarm. Upozorenje se navodi da se u drugom delu dana očekuju intenzivni grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu, dok će za pojedine lokacije biti izdavana hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Srbija želi da bude važna tačka povezivanja, pouzdan partner i regionalni energetski centar koji povezuje tržišta, ljude i energiju u budućnosti, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da će nova infrastruktura i snažnije interkonekcije omogućiti sigurnost ni brži i stabilniji protok električne energije i gasa sa juga ka severu Evrope. U oči ovogodišnjeg Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenjske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Srpski kajakaš Žarko Jakovljević plasirao se u finale discipline K1 na 500 metara na svetskom kupu u Brandenburgu. Čuli ste vesti?
0: Za novi zvuk.

0: Best of Odašiljač.
1: Čovjek se kladio da će u Parizu da bude više od 18 stepeni u prošlu nedelju, iako je najavljeno hladnije vreme, bilo 19-20, dobio 18.000 evra. Eto, prvi put sam čuo u životu da se neko kladi na vremensku prognozu, a raznih opklada je bilo. Evo sad smo baš nešto googlali.
2: Kockar Brian Zembik se kladio sa prijateljem u 100.000 dolara da ne sme da ugradi silikonske implante u grudi i zadrži godinu dana, i ne samo da je dobio opkladu, već mu se izgled toliko dopao da ih je zadržao skoro 20 godina.
1: Silikon. Kladio se da će vanzemaljci da slete na zemlju pre 2020. godine, što znači da mu je pao tiket. Inače, kod nas ima neki kladionici, imaju u ponudi da li će vanzemaljci sleteti u Srbiju, da li će se dokazati njihovo postojanje do kraja godine, i ako se ne pojave, a nisu, onda ovi samo menjaju godine. Radio.

0: Za najniže cene tražite znak žuti. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
2: Jes, i znaš šta? Wienerberger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
1: Stvarno, pa ja baš treba da renoviram kuću.

0: mere kad je ukus pun. Bele sate i sve najbolje što pamte, ljubav, pažnju, kad duše i knju.
1: Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
6: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
8: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Na autoputu E70 na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu kolovozna traka je zatvorena zbog radova. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci ka Šidu. Radovi traju do 30. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Danas donosimo novo nepisano pravilo. Koliko para treba potrošiti na svadbi da se ne blamiraš, a ni da se ne žiljaš? Koja je to neka normalna cifra i na što sve idu pare bez koverti? Znači, koverta je jedno plus ono sve što vas čeka na svadbi, na primjer sa Andrejom 7. juna. Još 27 dana osjeća se već blaga nervoza, mladoženja se čak malo ugojio, sve na nervnoj bazi. Ja sam predložio da ga buduća supruga povede na one njene časove zumbe, ali onda bi on bio usamljeni muškarac među 15 žena, a već smo rekli šta mislimo o muškarcima koji idu na zumbu sami sa 15 žena.
2: Da, ovaj što je bio u mojoj grupi odustao je definitivno. A koliko para treba da potrošiš na svadbi, koliko se sve promenilo i šta je sve poskupelo, koliko su slike, koliko je sad normalno dati za ruzmarin, šta još što imamo da izloči pare, ajde da vas čujemo, koliko vas je košta odlazak na neko venčanje. Bez koverti.
1: Inače, rekorderka po broju svadbi, svadaba na kojoj će ići ove godine koleginica Aleksandra. Aleksandra ime, od 10 do 2 prezime. Ona ide do kraja godine na još 9 svadbi, znači ima par puta prijavio po 500 evra, jer je viđeni gost, ostalo po 100-200.
2: 3000 evra samo za mladenci treba.
1: Još za slike joj treba 9 svadbi, pa 1000 evra. Ja ne znam u čemu je fora sa tim slikama. Em, danas svi imaju telefone, možeš napraviš 200 slika normalnih. Ne, brate, ti se sa svadbe vratiš sa fotkama na kojima izgledaš ko degene neki i još fotograf uvek kaže, a još jednom, ako je neko trepnuo, normalno ja na obe slike trepnuo. Ali džaba, kad sam seljak uzimao sve, znaš šta, provalio sam da me blam od ovih devojaka. Sam kompleksaš, ono kao što prodaju, ono kao ja, pa ćeš da uzeš, pa da, oći, ajde.
2: Obavezan trošak ruzmarin od 200 do 1000 dinara, kaže Tanja T.
1: Forak od ruzmarina kad ti kite dece ili, nemam pojma, neke sestre, fore da, šta rade dece Ramazan? Oni stave ovaj, na, gore na tu korpicu, naš novčanice, ove ovaj, veće od soma i dva dinara i onda je tebi glupo da daješ ovaj... Nešto stavi glupo, ti staviš 200 dinara, mada znamo čoveka koji je za ruzmarin ostavio 70 dinara. Sad smo se baš podsjetili toga, nemam pojma kako je on skapirao da je 70 dinara za ruzmarin, ok.
2: Marin, 8.5, žena mi uvek uzima novčanik da. Kad krenu trubači.
1: Ja ne znam koja je cena jedne pesme, da li postoji neka tarifa. Realno, ako već kreneš da vadiš pare, ono, glupo je da pevačici gurneš 400 dinara. I normalno paziš šta naručuješ, nema ono, nije život jedna žena da te ne bi jurili ovi, posali ovi sa mladine strane. Radio.

0: MC-ta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
1: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
0: MC-ta zna kako da oduševi.
1: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
7: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
8: Ja sam Jovan Memedović, vodeći kviz. Čuo sam odgovore na mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
9: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
10: Komeks, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
12: Ceo dan. Novi zvuk.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Koliko pare normalno potrošiš na svadbi da se blamiraš, ali ono da se naložiš mnogo ko pijani milioner, još nekoliko poruka.
2: Nenad Ija kaže, sve troškove mogu da kontrolišem osim za muziku. Dešavalo se da dam više muzici nego mladencima. Miroslav kaže, pored svih navedenih troškova ima i običaj na kom je bio, kaže, mladenci idu i sa svakom zvanicom po nosom nazdravljaju i tu mora da se ostavi. Lova kaže, što si važni gost, to je veća lova. Vule kaže, ne može da se kontroliše, najviše para odemo na muziku. Da.
1: Stefan kaže, zavisi čije svadba, ako si blizak rod, ode mnogo, ako ne, onda 5-6 soma, što je 5-6 hiljada malo. Znači, ako ideš na neku ono najbezvezniju svadbu, 6 soma.
2: Za svaki slučaj.
1: Dakle, koliko pare normalno potrošiš na svadbi da se ne blamiraš, ono, da opet ne izigravaš, ne znam, koga. Imamo novo nepisano pravilo, broj 1, trošak slike, neka oproste fotografije, ali uzimaš ono samo dve, jednu s mladencima i jednu da si baš ispao neviđeno. 600 dinara piši ono dve slike.
2: Ruzmarin, 200 dinara ako starija osoba. Kiti, 500 ako skuplja dete.
1: Da, te, pokušali smo da uštedimo gde god smo mogli. Muzika po pesmi, pa minimum neki 1000 dinara. Ne može pesma za 500 dinđi. A i ovih 1000 je baš neka donja granica. I to da bude jedna novčanica, ne može pet puta po 200 dinara. Što se tiče muzike ispred opštine, to samo kum daje, jer se trubači samo njemu i obraćaju, desi kume, daj neki dinar. Ovo za neki krajeve u kojima na svadbu iznose mladinu cipelu, pa svi stavljaju pare, i ovo nazdravljanje. Sad, to ne znamo, to nismo razmatrali, jer ja još nisam bio na takvoj svadbi da je neko izuo mladu pa nosio cipelu po sali.
2: Konobar da se ispoštuje isto, znači odmah na početku hiljadarka. I ono da leti oko tebe.
1: Znači, bez koverte, samo odlazak na svadbu košta ovako. Dve slike, 600 dinara, ruzmarin ako deca kite, 500 dinara, preko nema smisla, jer te jeftini izađe kilo ruzmarina bre u prodavnici. Konobar, Sova, muzika, pa nek su dve pesme, 2000, da se ne blamirate, ukupno, šta smo rekli?
2: 4100 dinara.
1: Ili u evrima, 34 evra.
2: I 20 centi.
1: Eto, po današnjem kursu Narodne banke, ovo vam je ljudi minimum. Sekli smo gde smo mogli. Gde god smo mogli, mi smo sekli. Samo se zna, ovde nismo računali pripreme, frizure, odela, košulja, šminki i tako dalje, nego samo koliko treba potrošiti na svadbi, i to vam je to. Eto, hvala svima koji su pomogli, a i ovim drugima hvala, jer nisu odmogli na neki način. Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas je na teritoriji cele Srbije na snazi narandžasti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. U upozorenju se navodi da se očekuju intenzivni grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu, dok će za pojedine lokacije biti izdavana hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Sutra će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, temperatura do 16 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je da Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku i ekonomsku bezbednost i istakao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja. Naglasio je da će sutra otputovati u Azerbejdžan i istakao da će u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljno-političku aktivnost. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da je u vezi sa telom nestalog muškarca AN. U okviru istrage privedeno 10 lica, među njima i 4 policijska službenika, i dodao da će danas biti sprovedeni do višeg javnog tužioca. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića neznatno je bolje nego pre 7 dana, izjavio je njegov sin Darko Mladić, nakon što ga je posetio u pritvorskoj bolnici u Hagu. Dodao je da mu i dalje nije jasno zbog čega je odbijen zahtev za puštanje generala na lečenje u Srbiji. U narednih 7 dana litar dizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. U odnosu na prošlu nedelju nepromenjene su cene goriva. U Beču se večeras održava veliko finale 70. izdanja pesme Eurovizije. Za prestižni trofej bori se 25 zemalja, među kojima i predstavnik Srbije grupa Lavina, koji nastupa pod rednim brojem 9. Direktan prenos od 9 večeras dostupan je na RTS-u. Čuli ste vesti?
0: Broj 1.

0: očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport u srcu...
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćanska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Bel France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto ala Genoveze Barila 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Na autoputu kod Tošinog bunara u smeru ka Nišu večeras od 10 biće zatvorene vozna i preticajna traka zbog radova. Saobraćaj će se odvijati krajnjom desnom trakom do 18. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Octopod Travel.

0: teško.
1: Oktopod.rs.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.
6: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
7: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas je na teritoriji cele Srbije na snazi narandžasti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Upozorenju se navodi da se očekuju intenzivniji grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu, dok će za pojedine lokacije biti izdavana hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Sutra će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, temperatura do 16 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će sutra otputovati u Azerbejdžan i istakao da će u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljno-političku aktivnost. Naveo je da će kruna njegove karijere biti predstojeća poseta Kini, gde će imati veoma važne razgovore sa predsednikom Xi Jinpingom i da mnogo očekuje od tog susreta. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je u vezi sa telom nestalog muškarca An u okviru istrage privedeno 10 lica, među njima i 4 policijska službenika, i dodao da će danas biti sprovedeni do višeg javnog tužioca. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao An, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Godinu dana je ostalo do ekspa događaja koji će spojiti svet u Beogradu. Sledeće godine predstavljamo Srbiju u novom svetlu, bit će to druga slika Srbije, poručio je ministar financija Siniša Mali. Do sada da se za učešće prijavilo 137 zemalja. U Beču se večeras održava veliko finale 70. izdanja pesme Eurovizije. Za prestižni trofej bori se 25 zemalja, među kojima i predstavnik Srbije, grupa Lavina, koji nastupa pod rednim brojem 9. Direktan prenos večeras od 9 dostupan je na RTS-u. Čuli ste vesti.

0: ajde, ustaj polako.
1: Aj, samo još malo, molim te.
0: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušec i kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
6: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo, a vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
7: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
8: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
9: Lakše se živi. Vaš Comex.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Na autoputu kod Tošinog bunara u smeru ka Nišu večeras od 10 biće zatvorene vozna i preticajna traka zbog radova. Saobraćaj će se odvijati krajnjom desnom trakom do 18. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kao šamar pao tweet. Jedna kaže konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas. I ovo jeste životno i jeste realno. Ono preslikana priča. I smršam ja i sve full. Ali opet te dve, tri, ma kak, bila bi baš top. Samo dve, tri, samo
3: a ja
2: tri.
3: Iz godine u godinu kupujem bajs. I kupi bajs, i kupi bajs. Mora da bude dobar, a dobar ne može da bude jeftini. I konstantno razmišljam o kupovini bajsa i nikako to da uradim. Eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
2: Da kupim neku kuću na moru, da tamo živim. Mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more i da nekako se tu najbolje osjećam, otko znam.
3: Trebalo procvetam. Da si rođena
2: ja
3: u Buljaricama.
2: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u Buljaricama i u Buljarice su prelepe.
3: Da.
2: 10 dana, 10 dana. Bog da me vidi. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
5: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
4: Emeceta zna kako da oduševi.
5: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju.

0: nađi u Emeceti.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi. I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Ani se
9: nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
10: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika, u prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine, ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas je na teritoriji cele Srbije na snazi narandžasti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. U upozorenju se navodi da se očekuju intenzivni grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu, dok će za pojedine lokacije biti izdavana hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Sutra će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, temperatura do 16 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je da Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku i ekonomsku bezbednost i istakao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja. Naglasio je da će sutra otputovati u Azerbejdžan i istakao da će u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljno-političku aktivnost. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da je u vezi sa telom nestalog muškarca AN u okviru istrage privedeno 10 lica, među njima i 4 policijska službenika, i dodao da će danas biti sprovedeni do višeg javnog tužioca. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića neznatno je bolje nego pre 7 dana, izjavio je njegov sin Darko Mladić, nakon što ga je posetio u pritvorskoj bolnici u Hagu. Dodao je da mu i dalje nije jasno zbog čega je odbijen zahtev za puštanje generala na lečenje u Srbiji. U narednih 7 dana litar dizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. U odnosu na prošlu nedelju nepromenjene su cene goriva. U Beču se večeras održava veliko finale 70. izdanja pesme Eurovizije. Za prestižni trofej bori se 25 zemalja, među kojima i predstavnik Srbije grupa Lavina, koji nastupa pod rednim brojem 9. Direktan prenos od 9 večeras dostupan je na RTS-u. Čuli ste vesti?

0: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, traži se, znate žu.
6: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci i kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
8: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
9: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Na autoputu kod Tošinog bunara u smeru ka Nišu večeras od 10 biće zatvorene vozna i preticajna traka zbog radova. Saobraćaj će se odvijati krajnjom desnom trakom do 18. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Danas sam čuo da je cena jedne pakle cigareta u Australiji $45. Boks pljuga $450.
2: Pa ti puši onda.
3: E, ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
1: Ma ja, kak? Pušači su ono, ali jako disciplinovani u pušinju. Ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo, ako odu na 500, ono kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako ono prgavi. Kad pušača ono kritikuješ za pušenje, no, skoro svaki će ti reći ono, ti imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, da bi prestao za te pare što daje, mogu bi da,
2: mogu bi kupi garsonjeru.
1: Ponavljam, paklica cigaretu u Australiji $45. Pa puši, ajde.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Ali samo još malo, molim te.
9: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Oxopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Go važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Ceo dan, novi zvuk.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas je na teritoriji cele Srbije na snazi narandžasti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Upozorenju se navodi da se očekuju intenzivniji grmljavinski procesi praćeni većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu, dok će za pojedine lokacije biti izdavana hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Sutra će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, temperatura do 16 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će sutra otputovati u Azerbejdžan i istakao da će u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljno-političku aktivnost. Naveo je da će kruna njegove karijere biti predstojeća poseta Kini, gde će imati veoma važne razgovore sa predsednikom Xi Jinpingom i da mnogo očekuje od tog susreta. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je u vezi sa telom nestalog muškarca An u okviru istrage privedeno 10 lica, među njima i 4 policijska službenika, i dodao da će danas biti sprovedeni do višeg javnog tužioca. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao An, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Godinu dana je ostalo do ekspa događaja koji će spojiti svet u Beogradu. Sledeće godine predstavljamo Srbiju u novom svetlu, bit će to druga slika Srbije, poručio je ministar financija Siniša Mali. Do sada se za učešće prijavilo 137 zemalja. U Beču se večeras održava veliko finale 70. izdanja pesme Eurovizije. Za prestižni trofej bori se 25 zemalja, među kojima i predstavnik Srbije, grupa Lavina, koji nastupa pod rednim brojem 9. Direktan prenos večeras od 9 dostupan je na RTS-u. Čuli ste vesti?
0: Radio S. Broj 1 Radio.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko 1.000.000 zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
7: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
8: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. Grandkopaonik.com.
9: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
10: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99, šećer Sunoko 1 kg 94,99, plazma keks 800 g 599,99.
11: Lakše se živi, vaš Gomex.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na autoputu kod Tošinog bunara u smeru ka Nišu večeras od 10 biće zatvorene vozna i preticajna traka zbog radova. Saobraćaj će se odvijati krajnjom desnom trakom do 18. maja. Radio S vam želi srećan put.

0: Sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi. I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
11: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika. U prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe. Sve na jednom mjestu tokom cele godine. Ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.
12: A pošaljite

0: voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar, mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur XT.

0: Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćenska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alla genovese Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Ovo je Radio S.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Može neko da mi objasni ove istetovirane bicepse i kaže lipicanere što trče u 6 ujutru?
3: Lipicane.
2: Ko su ti ljudi, čime se bave i šta oni zapravo rade i jesu oni normalni? Ako si ti pretrčao jutro s 10 km, ako možeš da radiš, čoveče, ti si svoje obavio već i to je to. Radio. Se mi borimo sa alarmom i životom, oni u fullu trče po 10 km. Dobro. Marko kaže ozbiljna sekta.
3: Evo ga, Slavko, poslednjih desetak dana planiram da budem deo njih i da ustanem ujutru da trčim, ali onaj alarm koji navijem za trčanje odložim bar dva puta i onda mi propadne plan i moram na posao. Petar, slučajno poznajem gospodina 56-7 godina, preduzetnik, trči od 7, najmanje 10 km, 9 puta se ženio, 11 dece ima. Jutarnji
1: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima. Ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tražiš dobar

0: Razlog za novi outfit. Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
4: Lakše se živi, baš Gomex.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: Ara Plaza vas očekuje i tokom praznika. U prolećnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe. Sve na jednom mestu tokom cele godine. Ali i za prvomajske praznike. Vaša Ara Plaza.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Danas sam čuo da je cena jedne paka cigareta u Australiji $45. Boks pljuga $450 i puši onda.
2: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
1: Ma ja, kak? Pušači su ono, ali, jako disciplinovani u pušenju. Ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo ako odu na 500, ono kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako ono prgavi. Kad pušača ono kritikuješ za pušenje, no, skoro svaki će ti reći ono, ti imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, da bi prestao za te pare što daje, mogo bi da...
3: Mogu bi kupi garsonjeru.
1: Ponavljam, paklica cigareta u Australiji $45. Pa puši, ajde.
0: Pro 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
10: Aha.
11: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
11: Da, dovoljan je samo internet.
10: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
11: Da, ali i za preduzetnike.
10: A imate sajt?
11: Minimax.rs.
10: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
13: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
14: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo, a vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
15: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vodimo vas na skriveno mesto. Tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi. I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Za ploviju Samsung Galaxy Svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
10: Ovo je Radio S.

0: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
1: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
0: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
1: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
0: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
1: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Hej, Lili Super Makeup savršena put. A za naj Lili cene traži se znak žut.
10: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Danas sam čuo da je cena jedne paka cigareta u Australiji $45. Boks pljuga $450.
2: Pa ti puši onda.
3: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
1: Pa ja, kak? Pušači su ono, ali, jako disciplinovani u pušenju. Ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo, ako odu na 500, ono, kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje i ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako, ono, prgavi. Kad pušača, ono, kritikuješ za pušenje, no, skoro svaki će ti reći, ono, ti imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. Pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, da bi prestao za te pare što daje, mogu bi da...
2: Mogu bi kupi garsonjeru.
1: Ponavljam, paklica cigareta u Australiji $45. Pa puši, ajde.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S. Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Ti maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.
5: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija iz Maj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kao šamar pao tweet. Jedna kaže konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas i ovo jeste životno i jeste realno. Polno preslikana priča.
3: I smršam ja i sve full.
2: Ali opet te dve, tri, ma kakvi, bila bi baš top. Samo dve, tri, samo
4: A ja iz godine u godinu kupujem bajs. Kupi bajs. Mora da bude dobar, a dobar ne može bude jeftini i konstantno razmišljam o kupovini bajsa i niko to da uradim. Eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
2: Da kupim neku kuću na moru, da tamo živim. Mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more i da nekako se tu najbolje osjećam, otko znam.
4: Trebalo da si rođena ja u Buljaricama.
2: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u Buljaricama i u Buljarice su prelepe.
4: Da.
2: 10 dana. Bog da me vidi. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
6: Octopod Travel!

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.

0: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Ti maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: je Radio S.
1: Ej, Ćao. Ja sam Milena, šta radiš?
2: Evo, sprem se ti.
1: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. Ona je moramo i sutra se vidimo. Kako je volim,
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: najbolje pesme. Radio S.
1: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.